0: בגישה שבכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה שכל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו מסטיק. אתה מרגישה ש
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.
0: אין ירוק, הכל סוגר עלינו.
1: אני חושבת שהזמן שלנו פה נגמר.
0: לא בא לך לסע?
1: לא.
0: אני לא מרגישה שאנחנו תקועים במקום. אפשר להתחיל חיים חדשים.
1: חיים חדשים.